0: 咦，讲埋样先，声音档，声音，声音。
1: 加油，车呀！咦，声音档。
0: 加杰哥，加杰哥，加 Christmas。
2: 啊，啊，ceria banget。Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas buat tubuh jadi sehat.